Jigundu tamje jomene zuge norbe jablandu chinshu de la wangjuru shi bono zumbe bemonch sunam ge je yang lo je dan de ama zula nye mingo che je ama

chargume. Jamne asambe apodan da langa charshu jeva tun da jasibe cholong donge jazu kormor cher. Nga son somje baloje mege langa dala da tenja dunga chabje la jewa bado me bangur. Nga minjuro debe tangjin do yang da dabe dagar pu.

medobe chaje ye shin norbode atamaji da gandeng atame tuna tade apo chezam je